0: chenokwa. Fato di fura no kwa. If you say natina yeno se we yare na upiem koto hon mwa. Wono unya yare sa sunonko. Yankopon acheno achedia sunonko. Ya chere se ban habanya. Or can we boom, can we boom, can we boom? Na when ya wayare sa. Say that your cron chronica yeno. Mundi abano. Namufa habano sayadieno. Papa tia sia papa papa papa papa. Nyankopon dia dom no a enya sam ketoa. Enti yade ben busua tie nie, yade ben na ehawa. Udi pie papa ya tena ya. Anasa de kopie papa ya sorifia. Obesenso ede wo yare yakọ. Never. Na ene ye be wiere bu nsampa. Asem o ye kanu ya asem a ehu hia ye papa papa papa papa. If you say I are a safo, in ya yare sa. A this year, a duo home. Na, menim se, sa pepe, ena, waso, uba duo home. Mame ko, papa nchei, na, menino, ensha siye. If you say, minimre, na, ene, tam kuchu, na, wone yein. And shimbum yibe wien wun sampa. Wodi shibi o yare no. A wodi ne chinye chinye chinye chinye chinye. Mwusi ke ina ma shure ni ina no. A wodi wunu so. Pape kuro fribu anka mo ebusu ya mwa tomo no. Ebusu ya. Embo ulman wuto. Enku ulman. Dio beji ulman abadne. Dio beji mame aba. Mame chimbe no. Papa kwa ba?
1: Ye yeah, nya.
0: But you be a comedy.
1: A bad yadum.
0: And a bad yassi. Nasa Fumunswe.
1: A bad yadum, be a boko, bren yabre.
0: Bebre.
1: Yes,
0: me to me.
1: Mobro.
0: Pabende.
1: Hey, day and night.
0: Aha. And yasam ketua. Ever fanasa.
1: Ha.
0: Yeah. Papa, minim, sir. And penny first will be in situ to do matwa. Na minim. What's na ye? Na menim se ne wa ba no me do ko fa kwa be boama timamuni a wa yare ache gane ni ma me papa otie yai a wa yare ache a odi chinya ko be bi obi ase a we die yesunsun mo yare ne su ya ye ye twa ho abuburo yi na guritri so hwe nyankoma de nkokko ponche ne ntwie brechire ni nkusie yekuogu no so ede humoje dware na so still de tie na na tie no menim se se obanya memu a ne ho beto no papa menim se wesu de nyankopon de adom kase pa na enumre yi ehe ene odie nam
1: enye ize o se yade bi wa wu se we de ye abeye tumi bi atana wo so pa pa pa
0: sa
1: na minim
0: mhm
1: so bi ho no mu a wachi ni yale a hyere so wachi na chine chine chine
0: yes
1: ejidi enyina asa
0: asa
1: oni ani da so babia o enso ahade ye
0: mhm
1: una wo se uti te kura na ye de besi
0: astrai
1: uti te
0: kura no a
1: ye de besi ye twetwa moja gu sesa de
0: mhm
1: bra.
0: Okay.
1: Ye isu no brown ne haban.
0: Okay.
1: A numri ya maami biye me se la sawa. Me usa me se me pon tu.
0: Yeah. Mm.
1: La sawa. Na umu ya bibaye.
0: Mm-hmm.
1: Nene kasa yina na mesre. Onwa wo hu se. Wo yali o ye timi so ni mu. Like ya so so ni mu se de me boa.
0: Mm-hmm.
1: Ya so so ni mu.
0: Mm.
1: Ani yadi ni frika musi ye. Na obedu ye da. Ofra msunu wani meku. Wani meku. Amze, obedu ya uwa na se. Na uwa yali nina wanosa ya ni ya usa ya di bata. Usu wame tume. Afri ya nuwa sasi diye.
0: That's right.
1: Nipo yali nuu na afri ya. Diya menene ye da. Wani se, unimebe.

Aposifoi, ene eye Logist Group Company Limited. APMU Hormonum. Eye adi excavators makuma kunum yinu. Wotumi jifri, eye galamsifui, ensem. Ena feiso, akadia ne enyoma hodua. Yedi sensa senedye. Tax for sinutumi ejifri wonsemua. Na enye asam ketuam. Na upreshino, egusu koswa. Eni yane ntiese, adye no, akwe se political interference bi wom. Political interference bi wure mu papa. Ni nane se, NDC jobo da mani ukuono, party chairman awo jobu, jokobu, yore Jacob, Pobin, onukreya sanye nadmo koordinate wo, edema Amansia Central, mensi ni mu, ewa sentimenti mu bomadien bo wure mua. Ni nane se, adeshi amachi wa onumunja wo. Eyame, Jacob na meye party chama waha. Munja wa mkura. Efisa mwenye hwe. Ena kruwe kase, eh. Na eda ina utumidi unensi mua. Adisha yachi wandi wa mkwa kopi yu mwankra na mreni wadino. U party chama tumidi mreshe unsemse. Ya posi fo, nipa yachi wa nunja. Ose ya munja wa. Meme party na wabem. Enti munja wa mkura kura. Wedi munja wa. He, eskavete sukra mfamu mu. Mufa moska vete sima wo. Ya chilesa asemno. Na kwa kwa ya asemu nye yenye pa. Abrente jeko piji na suwa se. Kwa mbi aso. Yemfe skavete si mfama mbranti. Ni yenja wa momu kwa kura efi se. Na bain. Anase ni pati. Ene wa baimua. Na chese ya kwa kwa haa jwene pa. Na abra. Operation manager. Edema Logis Company Limited. Yewra set kufi ejeyi. Ebo mwadi ya chimbe nse mchofo no chile sense mchofo wei. Mumbe tiyebi yu. Galamse yu kuwa ye kono. Party chairman ni simu u. Eno chile se yemfa. Eskabete ya ne akadia hudu yesi zino. Yemfa ma mranti na mfa unko. Na yende ya mpene ye ntiyede biyara defise. Enye ye sebi yu yetumi. Eni yedebe pie muo kwa imuha. Abayi na asha ye kutupa. Se galamse yu yembe mbe tususa. Ni yankuntua su yenti yen. Emrane diya yedebe ye juma. Enye di ya party chama ka, eni yenye di beye juma. Enti say tiye biya, ya di emran tiye bi kwa kujina mrenim. Na emrano, etumi anyway di pa. Ena se mchwe visa se, yewra set. Na weinu edeng, ena party chama tumi ure mua. Ose, munja emran tiye na muko. Eni yewra set se, enye wanwa. Enye wanwa pa, na weinu enyade fufuro. He, ya chiwa mbiya na party mpeni fwa buwe ure mu. Eni ya meme ya party chairman, meme ya constituency secretary, meye nasara coordinator, meme ya organizer, ya baina babem, enti munja wano mkwena chile se, ya adia wadi titi wong papa, ewa galamse ukunumu, enti omudi omu ya kansi omudi mnate nbeko ndi omudi beko. Omudi omu beko papa fise, ensa asini nsio, eni kwa yesadi omu asenu wampote mho nyasa mketua. Na enei abaino, achile sebe tuwetu asie. Na se mu tumidi mranishe musemu. Abre ya chubi. Ewe jina wakache onso u. Yenja omo onko diya. Eya diye hajwe ne pam. Na yewra set kase no chese. Emprempre mno kase mpudi opie mu. Ewo Odan River anoso. Ewo Koburu Forest numua. Oma se forest ne papa. Eni nsio no. Oma se ne pa. Na omoso abo madi ya kwa kusizi. Eye machis makumaku enayin. Ewo sa Odan Forest noso. Enti eyade amode moye krado ya kire se enye dia party chama beka no metie ombekwa so achichi nipa no bipa na etumi aboa fi se galamse fo no etiti won e won potem hob kania ye se galamse fo no abre obachi won bia na party fo mpenifo yi aboa wuram omukura po ya sansuma hint enti omo aboa mo etimpo se ne ye ura forest ni mwa kwa operation no. Ene bo wani se constituency chairman afa phone. Hello. Mwa ho. Ehina mwa siyo weduya kesiye nase. Mwuchu muhumfri ho. Efise mkrofone iba ho. O chile se tip of a hood wo bia mkrofone di memina. Akwa kwa ye party constituency chairman for. Any organizers. Nasera coordinators. Any youth organizers no. Ene bo mwadiya di tip of fi. Edima. Galamse fwe yo bo mse umbedu wano mwano. Na chese mwuni ho. Eno se ye puswa homa. Amu ba tu mwa si debi. Yomudu yo kwenye ye ni wada da se mo. Maya adye. Montre entri.

abusu ano pe ma memo wa change na memo wa kwa ba amra plan B104.5 wo juma ya tun nisen ko so nsem na wo hwe wa chebre na

Saran so ena yeshiamu eye ifia debia. Ifia dani de eye all believers war night. All believers war night. Meton safro baby bia ubia. Edu fiada na pe baby ne abusiafo abompa ya abeti awurade nyankopo asem. Asem a ede sisan beba. Asem a ede ayarisa beba. Asem a ede ogie beba. No kura ebeti nyamu wade wo. Ene na me sra wo ze bomodi fo ani kire eye tema. Committee 11 post office Abrusani so. Me ba cho all night mu na ayarisa tu me ejuma. All night mu en come she tu me ejuma. Meton safro. Bomodi na bra. Onyame be nyame na ne kwa nso aye ne kwa. Medika ka ka se wunti na osuru nyankopon freye. Eya wa wunti na osuru nyankopon di odom dom. Se ne kwa ye mfa nso mo ne mfa nya wo adwuma. Eji mi tun sa fro, bomode na bra wa. Na ye nkwa urade ene mu. Na onyame be fa mi so aye ne ma bebre e wo wa bra mu. Obibaka se prophet se se madwuma samaya basa prophet maware mu ni hu ni eko prophet metalia nawa ani ana me ka kire o se bomode na bra eya tema community 11 post office obibaka se prophet me ba sika se na me fo nkura me ba cho ofrem na busa mi sa asem na mi hu mu aya me be ma ho if you say ho ni yen diska yen ton biribia ho yesu kristo tu mi ni ana eya adwuma Wamu mwenye yarisa, wamu mwenye bintu wa dansi bie nina. Eye jidia omudika omu homba. Ena omu jidia na ajio omu mkwa. Wazi sa ube jie di mkwa diya. Se u ebe jie diya. E di mitu zafro. Mwamode nabra, wachi nchi wabre. Abra buni mwai bibibi. Kumise prophet meko ha. Meko ye osofu zisei. Wesi sei, wesi sei. Meba wacha neni ya wesi sei ya ni ye kao. Eya ni awurade nyankopon eka na ni onyame aye krado se obeye di ama wo eba jo bomadi me yesia wati e bia wo pa home ye na ba bia wo pre wadansi bia you want your solution to your problem wa ene Yahweh worship center ehin fa ena obehun Yahweh worship center wo dia mowura temakroni wo mowura temakroni wa Me ba cho ubu ura temakuru ni mwa. Osi, me kwa committee 11. Eye hospital road ni suwa. Committee 11.